जगत्सर्वं सत्यादिनंचु देवतम् तत्सत्यं उत्तमादिनम् उत्तमो परदेवता दैवादीनम्